malis, da propitios pacem in diebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccatos simos sempre liberi, et ab omni perturbatione securi.

Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patra linguo vobis, pacem meam novobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam,